ewo yesu di mo ono nkoa ewurade nkoa ene ye enie ma kese enwanwade great things too marvelous to understand ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ewo uma brapom uma ma brapom uma me ma brapom onana no ma brapom woni wasefo woni okuni oyire woni wadofo woni

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be ben eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa diso. Me sia ma. Nemu me kancho bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise person. E di sia me. Man

0: ne sin ma image ne ma ne da tuno na san na mo na otu ne no na edo wo bre edo ferie e beto ne ma so
1: yes
0: and so enay die wonu so wono ano wono a
1: yes
0: wonu na wasi so and na wo born life
1: yes
0: wona ne body ne eye ne dia wona epo no eye ne dia enufo no e wono ano dia enti dia wo pe na eye ne se wo die
1: yep verse number 13 no Osi di yangu mpo, akuma tumidi yao, na enije tumi, osi di enije dani agrofo.
0: Jesus, ebe biba, sa enije na ene oji yano, a time is coming, ebe yana urehuo, afi wakai niya oye ni nena, afi

and then 4 days now. Papa baako frɛ me. Ɛno se tofo. Me wa brabo bi mu, me bomo di se me jam ntumi nyai. Wasi wonya sika ne de ye ensa ensa, ene cigarette. Wasi o watema o tie yen. Wasi ensa ne cigarette.